0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6
1: hier vir jou.
2: Mm-mm.

0: pas 5 uur geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet, staan in vir Fani Skooman in die program Sunrise Shake-up. En ons gaan lekker saamkuier op hierdie donderdagoggend. Ja, hierdie week is amper verby, byt vas. nog het vandag en morgen. En dan kan jy jou naweek geniet. Maar ons gaan lekker saamkuier hier op hierdie donderdagoggend en ek hoop jy gaan saam met ons lekker kuier. Kom ons kyk na die uur, hoe dit daarna uitsien. In die volgende uur kan jy uitsien na in die omgeving van 10:05, gaan ons kyk na die weervoorspelling van vandag, hier in die Helderberg area, in die uitsaaggebied, dan ook so 4:15 se kant verkeersnuus, kyk wat op die paai aangaan vanoggend, dan nog rondom 5:30 vanoggend, jou nuusoptrekke, jou weervoorspelling, en weer verkeersnuus, en dan so 5:45 gaan ons ook vir oulaas weer kyk wat op die paai aangaan, as enig iets niets gebeur het op die paai, sal ons jy laat weet, en dan is 'n groet uit vir my, en ek nie oorgee aan die ontbytspan vanoggend. Ja, ek hoop jy gaan lekker saam kuier saam met my Wouter de Wet en ons gaan begin met die volgende musiek DJ Kosher, High Again featuring Sunset Sweatshop en ook Rubber Duck, Talk About It. Goeiemorgen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you.

0: Niall Horan gewees met Taste So Good en ook voor hom Will Lindley met Cinematic. Dit is 16 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake Up. Kom ons kyk wat op die pa in die gange stans. Niks om van melding te maak op hierdie oomblik nie. Dit is redelik rustig op die oomblik. Wat die enige probleme betref, ek weet die verkeer is besig om op te tel daar buite. Mense is op pad werk toe en van die werk op pad huis toe. Maar hoe dit ook al sê, asseblief bestuur versigtig, skakel jou hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. Maar as ek vroeër gesê het, as jy weet van enige verkeersnuus wat ons hiervan bewus is nie, is jy baie welkom om ons WhatsApp lyn te gebruik. Dit is 021 100 6936. 021 100 6936, dat weet vir ons en dan sal ons ook ons medepadgebruikers van daarvan laat weet of kennis neem. Maar wat hierdie op hierdie oomblik betref, geen verkeersnuus wat ons met jou wil deel nie. Onthou ook rondom 5:30 vanoggend jou nuusoptrekke weer en verkeer wat ook voorlê. Ons laat voort met die musiek hier op Helderberg FM 93.6.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Bruno Mars gewees met sy liedjie Just The Way You Are en ook vir hom Matthew John Duncan saam met Tashay. Weet jy, raak moeg vir my. Ek hoop jy raak moeg vir ons nie. Helderberg FM 93.6, ons hou jou geselskap. 24 uur van die dag, ons gaan lekker saam met jou kuier. Onthou die ontbytspan, dis nou Wilnein Rochelle, gaan lekker saam met jou kuier met die HFM Breakfast, tussen 6 en 9 vanoggend en met mooi program en muziek en interessant hier. Daai woord kwingsla, as ek kan sê wat hulle ook ook hier en daar met jou gaan deel, tussen 6 en 9 vanoggend. Net hier na jou nuus vertrekke, jou weer en jou verkeer, maar eers Zyn met Pillow Talk.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Die was fantasties geweest met hulle liedjie LED liefde en ook Mika met Love Today. So lekker energieke liedjie daar van Mika en om jou op die regte by te kry vir hierdie donderdag die 20ste Augustus. My naam Wouter Wet staan nog in vir Fanie Skooman. Ek gaan tot en met sondagoggend instaan vir Fanie. Hy is weer maandagoggend weer saam met jou in jou geselskap. En gepraat van geselskap, onthou die ontbytspan HFM Breakfast, Wilney en Rochelle, ook saam met jou tussen 6 en 9 vanoggend. Net hierna gaan ons net so in wat my skof betref, kyk na die verkeersnuus en wat aangaan op die paaie.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Justin Timberlake daarmee met Not a Bad Thing. En kom ons kyk vir oulaas wat hierdie uur betref, nou die verkeersnuus. Niks nuwe nuus nie of ernstige verkeersprobleme tans op die paai nie. So as jy op die paai is, jy's op pad werk toe of jy's op pad huis toe van 'n nagskof af, jy verdien die rus, maar asseblief bestuur versigtig. Dit is die belangrikste en skakel jou hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. Maar as jy weet vir enige verkeersprobleme, laat weet vir ons, dan sal die ontbytspan ook vir jou op hoogte hou wat die verkeer betref. Jy stuur dit na 021-100-6936, dis die WhatsApp nommer 021-100-6936. Ons sal ons medepadgebruikers ook daarvan kennis laat kry. Daarvan. Het jy nou groet uit?
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Your breakfast triple play this morning with Sweet Dreams. Nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilney van Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 7. Die ANC sê Mark Burke moet steeds aanspreeklik gehou word. Die Verenigde Arabiese Emirate skort alle handel met Iran op na 'n ballistiese missielaanval en die rugby's greatest rivalry trofee beklemtoon die unieke band tussen die Springbokke en All Blacks. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC sê die DA-voorsitter van Federale Finansies, Mark Burke, se verwydering uit die parlement se finansieskomitee se onthef hom nie van aanspreeklikheid nie. Dit het maandag aan die lig gekom dat die Suid-Afrikaanse Reservebank die beleggingsfirma Castello ondersoek weens vermeende oortreding van valutabeheermateriaals of beheermateriaals liewer. Burke is een eienaar en stichter van die maatskappy wat tans deur sy broer bestuur word. Die ANC se verwydering van een komitee hanteer moontlike botsende belange, maar vervang nie regsprosesse, ondersoeke of die verpligting om vrae van openbare belang te beantwoord nie. Afriforum sê die bygewerkte elektrisiteitsbeleid sal min waarde hê en sy die energiereguleerder NERSA bestaande elektrisiteitswette en reëls behoorlik afdwing. Morne Mostert van Afriforum sê swakke regulering dwing verbruikers om hoër elektrisiteitsrekeninge te betaal terwyl sommige munisipaliteite nie aan basiese vereistes voldoen nie. Mostert sê die reguleerder moet verseker dat elektrisiteitstariewe behoorlik op die koste van kragvoorsiening gebaseer is.
3: Afriforum moet reeds hof toe gegaan het om NERSA te dwing om bestaande vereistes rondom kostestudies behoorlik te gaan toepas. As 'n munisipaliteit herhaaldelik nie aan die lisensievoorwaardes voldoen nie of nie die diens kan lewer nie, moet daar gevolge wees.
0: Die motorbedryfpersoneelvereniging vra dringende optrede om dodelike klipgooiery op motoriste te verhoed. Dit volg na die dood van 'n vrou wat deur 'n groot klip getref is terwyl sy onder 'n brug op die R24 in Bedford via Johannesburg gery het. Pakamele Hlubi Mayola van die vereniging doen 'n beroep op motoriste om waaksaam te bly, nie onder brug te stop nie en om ekstra versigtig te wees wanneer hulle bekende brandpunte nader.
4: We extend our heartfelt condolences. This senseless act of violence is murder, and it must be treated with the seriousness it deserves. MISA demands urgent, visible action from authorities, road agencies, and law enforcement. Patrols must be intensified on roads where rock throwing is common. Surveillance infrastructure, including cameras, drones, and lighting, must be installed.
0: In internasionale nuus, die Verenigde Arabiese Emirate, Iran se tweede grootste handelsvennoot, het tot verdere kennisgewing alle handel, kommersiële uitruiling en finansiële transaksies met Teheran opgeskort. Dit volg nadat twee ballistiese missiele op die Golfstaat afgevuur is. Die VAE se Ministerie van Verdediging sê sy lugafweerstelsels het twee ballistiese missiele op pad van Iran opgemerk. Een het in die see en buite sy gebied se waters geval. Teheran ontken dat hy missiele afgevuur het en sê die beskuldigings is ongegrond. Hy waarsku sulke beweringe se kan streeks diplomatie en pogings om vertroue te skep ondermyn. In rugby's, rugby's greatest rivalry se trofee bestaan uit twee helftes, maar word magneties bymekaar gehou om die unieke band tussen die Springbokke en die All Blacks vas te vang. Die trofee se ontwerp herinner aan 'n galshalm. Suid-Afrika se helfte het kunswerk op deur Bonolo Chepape en Nieu-Seeland se is versier met Maori kunselemente. Ontwerp deur Kerima Taipa. Die wenners van die toernooi van 4 toetses sal op die 12de September albei helftes ontvang na die laaste toets in Baltimore, Amerika. Indien die reeks gelyk op eindig, ontvang elke nasie 'n helfte. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,328. Die prys van goud is $4,501.29 per fynons en die prys van Brent olie $93.47 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die ANC sê Mark Burke moet steeds aanspreeklik gehou word. In die weervoorspelling vir vandag, meestal bewolk met die Helderberg en Stellenbosch, wat 'n maksimum van 20 grade kan bereik, Grabouw 17 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnuy van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Yong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Yong's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyong.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend is daar gewone oggendverkeer op Main Road in Strand, sowel as ook 'n Sadelselheestraat in Strand. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof is daar stadige bewegende verkeer, sowel as ook op Broadlands Road verby die Tarantalplaas area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2. Buiten die Helderberg area, op die N1 ingaande, daar was 'n ongeluk gewees by die afrit na Old Oak Road, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die R300 Noord net na die afrit van die N2, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg vanaf Rondebosch op die M5. Stilstaande voertuig op die R300 Suid net na die afrit van Hindelstraat, die linkerskouer is gesluit. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande na Kaapstad en dit is na Sable Road. Op die N2 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer verby Mowbray Main Road exit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

Karanoko nommer 2, 'n treffer wat lank voor die groter groep naam gestaak is, maar vandag nog absolute nostalgiese gunsteling op die radio is, dis Kobus en Christo met Trein na Margate. Now, let's talk about pure South African holiday nostalgia. Want kyk, Kobus en Christo het met hierdie liedjie die gevoel van 'n sorglose vakansiereis na die KZN en Suidkus perfek vasgevang. Met sy aansteeklike ritme, die vrolike melodie en nostalgiese storie oor die langpad na die see toe, kry hierdie liedjie enige iemand dadelik in 'n goeie by. Nou as Trein na Margate jou laat droom oor 'n vakansie en die oop pad, neem hoek nommer 2 vandag jou stem.

0: So laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Is jy op pad huis toe? Nee, jy is heel moontlik op pad werk toe, maar ons kan wens ons is op pad huis toe. Of is jy span trein na Margate? Laat weet ons 021-100-6936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: is Good Luck with their brand new single, Last Deep Breath, here on Helderberg FM 93.6. He also had Post Malone with Swae Lee's Sunflower. And honestly, with this cold out here, I think we could use a little bit of sun. Ek kry 'n bietjie koud vir oggend.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: The Helderberg Hospice Tree of Lights is a serene and beautiful tribute dedicated to honoring and remembering those who have touched our lives. Whether it's a family member, a friend, colleague, or beloved pet, every dedication shines as a beacon of love. Throughout December, the Tree of Lights glows in their Garden of Remembrance, where you can visit and celebrate treasured memories. For more information on how to dedicate a light, visit helderberghospice.org.za.
3: Later Theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
0: It's 7:31 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rollo Motor Group. Visit Rollo's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrek om 31 minute oor 7. Advokaat Mandonsela kritiseer Maposa se beswaar teen sy aanstelling as getuienisleier. Generaal Mkhwanazi sê gevangenisse is die teelaarde vir bendes en die FSA in Kanada sê hulle finaliseer 'n handelsooreenkoms. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 28 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, the Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer vanoggend in die Helderberg, alala. Daar is stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Op die N2 uitgaande is daar ook stadige bewegende verkeer. Dit is die verkeer staan terug op die N2 vanaf Fabriekstraat in Strand tot en met al die pad reg deur amper tot by Onverwacht Village. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Jou gewone oggendverkeer daar, die M9 of Main Road in Somerset West, het ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle. Buiten die Helderberg stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net na die afrit van Jakes Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die R300 suid net na die afrit na Bottelarystraat, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die M5 Kuiberg Interchange. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Stellenbosch Arterial, dit is by die afrit na die R300 Noord. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: 34 minutes past 7 o'clock and it's time to get into your Schmidhauser breakfast battle winner for this morning. En ons het 'n bietjie van op 'n tendens afgekom vanoggend. Almal wil een ding doen.
2: Almal wil net huis toe gaan. Dis naweek, dis donderdag. Ja. Hulle wil nie werk toe nie, hulle wil huis toe.
0: Ek wil ook baie graag huis toe. Weet jy wat ek verlang die huis?
2: Wel, ek het nog so 'n uur en 'n bietjie en dan gaan ek huis toe.
0: Maar ek wil huis toe.
2: Wel, jy wil Namibs toe
0: ja,
2: gaan.
0: Ja, ek wil na die Orange River in die sandland toe gaan.
2: In die sandland. Is daar regtig baie sand?
0: Daar waar ek bly is al baie sand. Ons is letterlik so klein dorpie.
2: Ja.
0: En dan is dit sand.
2: Is dit rooi sand of is dit wit sand?
0: Nee, dit is net sand.
2: Ek maar as jy meng met water, word dit bruin, bly dit bruin, word dit rooi.
0: Dit bly bruin. Daar is die, ons is nie die rooi gedeelte nie. Ah. Die rooi gedeelte is meer op boontoe.
2: Ah. Nee, ek sal moet kom kuier. 'n Tannie Wilney is 'n ma moet vir my.
0: Tannie Nita,
2: sy gaan vir my ietsie daar in mekaar moet slaan. Ek dink jou ma kan lekker kook. Ek weet nie hoe kom dit ek daai idee nie.
0: Kyk hier nie, my ma maak verskriklike lekker kos, maar sy haat kos maak.
2: Okay, wat is haar beste dis?
0: Ek sal persoonlik sê haar pastas.
2: Okay.
0: Vir al haar lasagne. Dit is my all-time favorite.
2: Yes.
0: My pa sal seker sê haar ribbietjie. En dan my suster sal seker sê haar tomatiekos.
2: Tomatiekos?
0: Is 'n stew.
2: Oh.
0: Yes, ja. Nee, my ma weet van kook, sy hou net nie daarvan nie.
2: Wat gee jy die ek honger?
0: Dit is altyd, ons begin altyd gewoonlik hier rondom 7:30 met ons nonsens.
2: Begin ons met honger wees.
0: Ja.
2: Ja, nee, maar vanoggend ja. ek het al 'n uur terug het my maag al gaan.
0: Oh no.
2: Jy is honger. Dis ek sê nee, ek gaan nie vir van my seks nou honger nie. Nee, ek gaan net stil bly.
0: Nee. Kom ons losies daai kos kyk wat jou wenner is vanoggend.
2: Huis toe.
0: Ja.
2: die wenner is huis toe want almal wil huis toe gaan en by die huis kry jy lekker kos.
0: Dit is ook waar. Dis waar. Francisca het gesê, "Môre julle albei lekker dag Francisca. Francisca besit sy vat sommer 'n special vir
2: ons. Ja, sy vat hom.
0: Dan het ons hier van Matilda.
5: Môre wil hy en Raas.
2: Môre
5: gaan my stem vir ek kom huis toe.
2: Ah.
5: Dit is maar net as jy hier van Stellenbosch af kom en jy sien die see, dan weet jy jy is by die huis. 'N Geseënde dag vir julle twee. Groete Tilla.
2: Geseënde dag vir jou ook. Lekker dag vir jou ook Tilla.
0: Dan van oom Blackie.
6: Goeiemôre Wilney, môre Rochelle.
2: Môre.
6: Julle speel veil vandag om nie van special te gee nie. Maar kom ons gaan vir nommerkie 2 vandag weer asbief, nommer 2. Dankie julle, lekker dag.
2: Nee, as ons wil praat vanoggend oor veil speel, dan is dit daai foto's.
0: O ja, oom Blackie het vir ons mooi foto's gestuur.
2: Nee, ek kan nie.
0: Okay, ek sal hom toemaak.
2: Dankie. Ek grill tot in my grillste. Grill ek. Ek neem...
0: It's so cute.
2: It's a very cute and... dis baie mooi slangetjie wat oom Blackie hier gestuur het want Wilney het gevra, maar dis veil speel. Onthou ons is 2 in die studio, 1 pro en 1 nie so pro nie. En dis nie omdat ek het gekies het nie. It just happens.
0: My dinner, inherited. Ja.
2: Ek weet nie eers nie want nie my ma of my pa of enig ek is net dis bad. Ek kry sulke grillinge en rillinge
0: en I get you.
2: My lyf kan dit nie beheer nie.
0: Ja, dis soos like, my ma en 'n chameleon.
2: Hy sies toch.
0: Ja.
2: Maar hulle is cute.
0: Ek weet, as jy oogie so skeef gaan.
2: Ja, en die sterkie wat so krul en afkrul en dis maar cute.
0: Dis weer 'n story vir 'n ander dag.
2: Mm.
0: Toe het ons 'n boodskap gekry van Helena wat sê, goeiemôre, ek kies vir oggend huis toe. Seën vir julle dag. Seën jou dag ook vir oggend. Van Aina, sy sê, môre, ek kies huis toe. Groete, Aina. Dan van oom Jurgens.
7: Jelle. Ek is hier faal pensie. Ek wil nie maga toe nie. Ek wil nie 'n boks koopie man. Ek wil huis toe. Sy is al Stevie niks so sing het. Ek wil jong bly. Altyd jong bly. Met Aisha.
0: Met Aisha.
2: Oh, oom Jaapie is 'n hele vibe op sy eie vanoggend. Ek dink hy hou al reeds naweek.
0: Ja, nee, hy is klaar. Hy is op klappie naweek trein.
2: Hy is op die naweek trein 100%. So oom Jaapie wil definitief huis toe gaan.
0: Dan van Martie.
8: Hoor julle, ek stem vir huis toe. Mooi dag daar by.
0: Nog huis toe van Leslie.
9: Morning girls. So we got to just pick one. I think it must be the Bruce. Kom huis toe. Lekker show, a little bit nippy out here today, man. Have a blessed day. Stay weird.
0: I love that. Yes, remember to be kind and to stay weird. Jessica sê, het gevra vir nommer 2 asseblief. Môre, lekker dag. Ek love hoe daardie tweede antwoord was. Absolutely love it. Get the vote in and then do the greetings.
2: Ja, prioriteite eerst. Ek moet eerst stem en dan kan ek vir jou sê môre. Ja.
0: En toe het ons die cutest voice note ooit gekry.
10: Sê gou vir mamma, Wil jy huis toe? Of maak hy toe?
11: Huis toe.
2: Toe.
10: Wawel? Sê?
11: Misie!
10: Waar wil jy heen? Huis toe. Sê?
11: Huis toe.
2: Och, ek
12: moet net vraag, hoe oud is ons? Daai ja. Is die cutest.
2: Luca.
12: Daai is die cutest voice note. En ek dink, Luca weet niks van maak uit af nie. Hy het die hele Weskaap vir homself. So, die Weskaap is baie beter as maak uit. Ek het dit nooit gesê nie. Ek ontken dat ek het gesê het. Jy het my nie gehoor nie van my.
2: Ek was nog nooit daar nie, so ek kan niks sê nie.
12: Nee, jy John Snow, you know but nothing.
2: I am John Snow, I know nothing.
12: Definitief nie van Durban nie. Nee, Weskaap is al die pad... Tops.
2: Ek dink ons word nou hier een boodskap. Ah, oh, hy is 2 jaar en 8 maande oud. Ach, Nunes.
12: Sien, daai is ek kan saamstem met daai. Daai is Nunes.
2: Dit is Nunes.
12: Nie oom Blackie se kinders se foto's wat hy
2: ach,
12: ons stuur nie.
2: Ach, maar daai kinders is ook vir my Nunes.
12: Nee, ek kan nie. Oom Blackie, groot respect en alles wat jy doen en no hard feelings, maar jou kinders is nie baie mooi nie.
2: Ja, oom Blackie moet nie worry nie, ek is sal. I will play godmother for them, no problem, no questions asked. Ek weet nie, ek sal net eers daar verby JP moet kom.
12: Ek wil net sê, wat gaan JP van die story sê?
2: Nee, ek dink ek gaan daar van nou nie, man.
12: Hy is allemaal daar by my spaarkamer moet kom bly, met wil nie met god parenting vir al oom Blackie se kinders.
2: Maar in elk geval, that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, al kan ons nie rarig amal huis toe nie, we can imagine that we're on our way home. Dis die broers volgende.
13: Jou gemeenskapsradiostasie
14: Helderberg FM
13: 93.6
14: Hier

0: is Jamiroquai with the little L, and before that, Daniel Byron, Children of the Sun. Still tuned in to the best breakfast show in the Helderberg.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Advokaat Mandonsela kritiseer Maposa se beswaar teen sy aanstelling as getuienisleier. Generaal Mkhwanazi sê gevangenisse is die teelaarde vir bendes en die VSA en Kanada sê hulle finaliseer 'n handelsooreenkoms. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Advokaat Tandazani Mandonsela sê president Cyril Ramaphosa se teenkanting oor sy aanstelling as die Amtsklagkomitee se getuienisleier is nie op feite gebaseer nie. Ramaphosa maak beswaar teen Mandonsela as getuienisleier en voer aan daar is botsende belange weens sy besluit in 2022 om hom van die regterlike dienskommissie te verwyder. Hy sê Mandonsela het boonop onlangs die ANC raad gegee oor sake wat met die Amtsklag ondersoek verband hou. Mandonsela sê hy het dit aangemeld en die komitee het hom ten spyte daarvan gekies. Die kommissaris van polisie in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, sê Suid-Afrika se korrektiewe instellings is die broeiplek vir misdaad en bendes. Hy het gister die parlementêre portefeulje komitee oor polisie ingelig as deel van 'n beraad oor bendeverwante geweld. By die beraad was slagoffers van bendeverwante geweld, burgerlike organisasies, gemeenskapsorganisasies en individue wat daagliks werk om bendegeweld te beëindig. Mkhwanazi sê die probleem strek verder as die gevangenis, soos die onlangse inhegtenisneming van 'n beampte van die korrektiewe dienste gewys het.
3: One of the officials was arrested recently, I think last week, wanting to take contrabands into one of the correctional facilities here, an official. So that tells you that there's something wrong inside the very same correctional centers that we think we are sending people to come back, change individuals. So then we ask ourselves a question, is our correctional facilities doing what the government wants them to do?
0: Die Wes-Kaapse regering sê 82% van die provinsie veekudde is teen bek en klouseer ingeënt. Byna 480.000 enstofdosisse is aan kommersiële en bestaansveeboere in alle distrikte toegedien. Dit is gedoen om boere werkgeleenthede, voedselsekerheid en die provinsie se landbouekonomie te beskerm. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê 28 uitbrekings is steeds aktief terwyl 11 opgelos is.
4: Sedert die eerste uitbreek van bek en klouseer naby Gouda in November verlede jaar het ons 59 vermoedelike gevalle geondersoek, bevestigde gevalle uitbreidings beperk en toesig reg oor die Wes-Kaap verskerp.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump sê Amerika het 'n baie regverdige handelsooreenkoms met Kanada bereik. Onderhandelaars het gister vergader nadat Trump die instelling van 50% tariewe op 'n reeks Kanadese produkte voorlopig uitgestel het. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê hulle werk aan 'n ooreenkoms waar die beste bepalings ingesluit word by elke land se belangrikste strategiese sektore. Amerika se handelsverteenwoordiger, Jameson Greer, sê die ooreenkoms skakel sommige van die irritasies uit wat Amerika teen Kanada gehad het.
5: We feel confident that we've reached an agreement that will not only continue to protect American workers, American jobs, American supply chains, but really strengthen the North American economy and create a situation where North America will continue to be an energy powerhouse, a manufacturing powerhouse, and align on important things like economic security and digital security.
0: In 'n rugby nuus, Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap speler van die seisoen, Ambrose Papier, het 2 groot eerbewyse gewen by die Bulls se jaarlikse toekenninge. Na 'n uitsonderlike 2025-2026 veldtog is die skramskakel aangewys as die spelers se speler van die jaar en die senior MVP speler van die jaar. Losvoer speler Jandre Rudolph is aangewys as 2025 Karibeker speler van die jaar en voorspeler van die jaar in die Kampioenebeker. Vleel Chasewell Jooste is nuweling van die jaar. In die vroue afdeling het Kamalita Malone van die Bulls Daisies 2 toekenninge ontvang, onder meer die spelers se speler van die jaar. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $68,899. Die prys van goud is $4,495.33 per fynons en die prys van Brent ruolie $93.16 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, advokaat Mandonsela kritiseer Ramaphosa se beswaar teen sy aanstelling as getuienisleier. In jou weervoorspelling vir vandag, meestal bewolk met die Helderberg en Stellenbos wat 'n maksimum van 20 grade kan bereik, Grabouw 17 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Stadige bewegende verkeer op die N2. Dit is uitgaande, dit is vanaf Gans Park al die pad reg deur tot by Onverwacht Village is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2. M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherryboot Gardens area ook redelike stadige bewegende verkeer. Daar is ook baie stadige bewegende verkeer deur Somerset West. Dit is van op Victoria Straat vanaf Strand na die rigting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West na die rigting na die N2. Jou gewone oggendverkeer nog steeds daar op Main Road in Strand en op Sadelsilje Straat. Buiterie op Main Road in Somerset West is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Dit is daar verby The Links en die Wingerd en Somerset Ridge. Tot in met die interseksie by die R44 is daar stadige bewegende verkeer. Buiter die Helderberg area op die N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar padwerke. Dit is by die afrit na Brackenfell Boulevard, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na Old Main Road, die linkerskouer is gesluit. Black River Parkway het baie stadige bewegende verkeer vanoggend, dit is by die afrit na Berkeley Straat. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit by Botchett's Quarry, die linkerskouer is gesluit. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It is Teddy Swims Bad Dreams, and we're not having bad dreams, only good dreams here on Helderberg FM.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. My motor reg uit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my julle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: Tune in on Tuesday, the 25th of August at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6 for a special conversation with Mayor Jordan Hill-Lewis as he reflects on the progress made over the past 5 years and the journey towards building a city of hope for all Capetonians. That is this Tuesday, 6 p.m. live with Mayor Jordan Hill-Lewis right here on Helderberg FM 93.6.
4: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: 12 minutes past 8 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Volney.
5: En ek is Rochal.
0: En ons is nog net hier vir nog 'n uur. Nou, ek het 'n bietjie
5: I will listen to you rhyme.
0: Oh, I didn't even realize what I was
5: ons
0: doing.
5: Ons is nog net hier vir nog 'n uur.
0: Ek dink is daai slukkie koffie wat ek nou gevat het.
5: Mm.
0: I think that's what's doing it. Maar, ek het eintlik 'n storie om te vertel en 'n vraagie om te vra vanoggend. Okay. Nou daar waar ek bly, ons nou obviously in Stellenbosch. Daar is ons nou obviously studente. Kyk
5: hier. Nee, oeh, Volney bly in student capital.
0: En ek het eintlik 'n bietjie uit die dorp uitgetrek om 'n bietjie weg van hulle af te kom. But hey, they follow me. Maar in elk geval, daar's 'n Airbnb bo ons woonstel.
5: Oeh.
0: Yes, so daar's altyd iemand nuut vir daar binne bly. Nou die een probleem is... In die eerste plek, ek kan onthou toe ek en my suster nog saam gebly het, daarso toe het die men toe hulle besluit om die vloere oor te doen daarbo. Maar nou klink dit vir my asof ek alles kan hoor. Die stoel skuif iets wat val wat ook al is baie erg, maar dis nie die punt nie. Dinsdag aand, ek chill bietjie daar op die couch, ek kyk my murder dokies. Bietjie net rustig, jy weet net rustig te raak. Ek gaan nou bed toe gaan. Dis hier so rondom 9:30. En ek hoor nie, maar hier is 'n gekuier hierbo aan die gang. En ek sê vir JP, oh my goodness, hulle moet stil raak, want ek moet bed toe gaan. En het gaan aan, en het gaan aan, en ek besluit genoeg is genoeg. Nou, ek is klaar, my jammies, klaar gestort, all that jazz.
5: Hoe laat is ons nou?
0: Ons is nou al 10:00.
5: Okay.
0: Ja.
5: Goed.
0: Want Volney wel al 9:30 geslaap het, maar sy kan nie slaap nie, want hulle speel om te jam daarbo. Nie slegte musiek nie. Nou speel hulle, ek dink, wat is dit, daai Sally Williams Nuga van Jagdpriester. Dit is nou besig om te speel, maar ek dink toe, ek gaan hulle moet stil maak. Ek het werk, ek moet 4:30 opstaan.
5: Yes.
0: So daar is ek met my slippertjies, my pyjama broek, my Paul Roos hemp, wat ook al is ek daar op, gaan klop daar nie deur. En die eerste klop wat ek vat, daar gaan die klank net so bietjie sagter. Niemand maak die deur oop nie. En ek is net soos, ek gaan nie weggaan tot ek met iemand gepraat het nie.
5: Oh wow, you being one of those.
0: Yes.
5: Okay.
0: Want ek ken mos nou al 'n student. As ek mos nou weggaan, gaan net weer harder sit.
5: Yes.
0: En ek klop weer, niks nie. En ek klop weer, word nog sagter gesit en uiteindelik kom daar iemand. En hierdie seunskind, hy maak die deur oop en hy soos, hallo Tannie, en ek dink toe, excuse me, my guy, you're fresh out of high school, like ek vir jou soos 'n Tannie daar, my pyjamas en whatchamacallit, maar in elk geval, ek kyk vir hom en ek lag. En ek was so onkant gevang dat hy nou vir my Tannie noem, ek is nog eens 30 nie, maar ek is nou Tannie, maar in elk geval, ek sê vir hom, hoor, ek kan net so bietjie sagter sit, want ek weet, ek was ook 'n student, ook lekker gekuier, maar sit net so bietjie sagter. En die ander ding is, daar's ook kinders wat in daai kompleks bly, hulle het skool môre. So I took one for the team, for the complex. En hy soos, ja nie, sorry Tannie, en ek is soos, ek is nie Tannie nie. En ek lag, hy lag, hy soos, sorry, en ek soos, nee, dis alright. Ek sê vir hom, sit net bietjie sagter, maar geniet jou aand. All is good, en ek gaan terug. En tot vandag toe, dis nou al daai was dinsdag, of eintlik was dit maandag aand. Ek kan nie nou wat so aand nie, maar in elk geval, het is begin van die week. En tot nou toe sit het, dink ek, moet ek dalk nou net aanvaar dat ek nou officieel Tannie ouderdom is? Is ek, wanneer is Tannie ouderdom?
5: 10 jaar.
0: Okay, so as hy 19, kom sê hy is 19, maar hy het vir my vars uit hoërskool uitgelyk.
5: Presies.
0: En ek is 29. Oh, nee, dan is ek tannie ouderdom.
5: You are, ek dink die oomblik wat jy, kom ons sê, byvoorbeeld, jy het nou so 'n encounter,
0: ja.
5: En jy is ongeveer 25.
0: Mm.
5: Daar is nie so groot gap nie, so, depending on looks, genetics, all those kind of things,
0: yes.
5: Kan jy nog wegkom en iemand gaan nie vir jou sê tannie of wat ook al nie, maar die oomblik wat jy oor 25 gaan en jy gaan nou, jy word nou ouer, dan is mens nogals vinniger geneig om getannie te word.
0: Ja.
5: En ek het my geleer om met dit saam te leef. Ek het aan die begin teen het geskop en gesê, asseblief moet nie vir my tannie sê nie, ek weet is 'n vorm van respect.
0: Yes, dit dus, weet ek ook.
5: Ja, dis hoe ons groot gemaakt is en alles, ek verstaan, maar moet dit asseblief nie vir my sê nie, ek hou nie daarvan nie. Dan kan ek nou sien, dis vir die persoon nou rarig effort en o, tannie,
0: jy kan sien werk die brein.
5: Jy kan sien daai brein is nou besig om te short circuit want hulle wil net sê tannie en ek is net soos nie, ons ja. Tannie nie. Jy kan ander mense tannie nie vir my tannie. En toe kom ek op 'n stadium waar ek besef het, weet jy wat, dis meer effort en moeite vir my om vir jou te sê moenie vir my sê tannie nie,
0: ja.
5: As dat ek jou net los en myself vrede maak en aanvaar, ek is op tannie status. So wil my beste advies vir jou is, jy is nou op tannie status.
0: I don't know how to feel about that. Maar wat jy sê maak sin.
5: Jy het nie veel van 'n keuse nie.
0: En ek kon nou net dit gesê. Ek het ook nie 'n keuse nie.
5: Nee, volgende jaar slaan jy 30, dan is jy offisieel
0: tannie.
5: Ja, waar is die daad wat ek gedink het mense wat 30 is, is oud.
0: Right, and as ek spin, I'm just a baby.
5: Nee.
0: I'm just a baby.
5: En ek is soos, so, gepraat van 10 jaar.
0: Ja.
5: Hy het vir jou gesê tannie.
0: Ja.
5: Nee. Jy moet vir my sê tannie.
0: Nee, ek gaan jaar, nie dit doen nie.
5: Maar verstaan jy, 10 jaar, maar dit voel nie reg nie.
0: Nee.
5: Ek is nie daai tannie status nie. Ek dink ek is nogals quite cool vir my ouder.
0: Nee, jy is baie cool.
5: Dankie.
0: Want toe ek uitvind hoe oud jy is, so ek soos nou, that's a lie.
5: Kry dit so baie. Ek kry dit so, en selfs in my besigheid ook, dan onderskat mense my, en dan mense soos, hoe oud is jy? Jy weet, ek kry so'n lippie en so'n oogtrekkie. Oh. En so ek soos, nee, maar weet, ek is 39. I'm filling my shoes kind of way.
0: Yes.
5: En dan mense soos, well, you know, the whole conversation then changes. But
0: it is what it is. Ja.
5: Tannie status vir my. Officieel.
0: Ja. Officieel dink ek is ek nou in tannie status, maar ek wil graag hoor van jou kant af. Wanneer dink jy is dit officieel tannie of oom status tyd? Wanneer moet jy begin vrede maak dat jy tannie of oom genoem raak? Dat weet vir my 021 100 6936, maar van nou Zan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar.
4: Jou gemeenskapsradiostasie
6: Helderberg FM
4: 93.6.

Level 42 with Lessons in Love hier on Helderberg FM 93.6. Ons het ook 'n bietjie van Franja gehad met Vat Jou Goed. Maar voordat jy jou goed te vat en waai, het ek 'n baie, baie lekker interview vir oggend. Want, kyk hier nie, daar is een ding wat ek mal oor is en dit is om nuwe dinge te leer. So, werk of studeer jy in 2027? Dit hoef nou nie 'n keuse te wees nie. Maar kyk hier, baie keer sê soos, maar ek het werk,

0: Hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, gaan dit?
1: Goed en self.
0: Nee, dit gaan fantasties. Kyk hier, jy is besig om al die dinge te doen. You're busy being a girl boss en ek is hier vir dit. Wat maak Academia uniek?
1: So, Academia is 'n Christelike klassieke en onafhankelike hoër onderwysinstelling wat Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe dien. Wat Academia regtig uniek maak, is dat dit op sterk Christelike beginsels gegrond is en hierdie waardes vorm die fondament van die instelling en is sigbaar in die manier waarop studente opgelei en ondersteun word. Academia streef nie net daarna om kennis oor te dra nie, maar ook om die denke en die hart van studente te vorm. So dit gaan nie net oor dit gaan meer oor 'n meer as oor 'n kwalifikasie, dit gaan daaroor om mense toe te rus met integriteit tyd, verantwoordelikheid en die sin van roeping regtig 'n positiewe verskil in die wêreld te kan maak. Hierdie kombinasie van akademiese uitnemendheid, karaktervorming en Christelike waardes is regtig wat Academia as 'n hoër onderwysinstelling besonder maak.
0: Wow, dis fantasties. Maar ek wil gou hoor, want jy's 'n na-uurse student. So hoe maak Academia se na-uurse afstandsmodel dit vir jou moontlik om te studeer terwyl jy werk?
1: So vir my is die grootste voordeel van Academia se na-hoërse afstandsmodel dat dit my in staat stel my studies by my bestaande verantwoordelikhede in te pas. Die na-hoërse afstandsmodel bied die buigsaamheid wat baie werkende studente regtig nodig het. My werk speel 'n groot rol in my studentelewe. Dit help my om my studies te kan bekostig en ander uitgawes te dek.
0: Ja.
1: Maar dit het my ook baie geleer oor verantwoordelikheid, tydsbestuur en deursettingsvermoë. Ek kan werk en studeer sonder dat ek, jy weet, regtig die een vir die ander hoef op te offer. Dit verg goeie beplanning en dissipline, maar dit gee my die geleentheid om terselfdertyd aan my kwalifikasie en my toekoms te bou.
0: Dit is fantasties om te hoor. Ek love dit. Maar gou, wat is jy besig om te studeer en dan watter programme kan mense op die na-uurse afstandsmodel studeer?
1: So ek is tans besig om BCom finansiële beplanning
0: te studeer.
1: Ja, so Academia bied verskeie programme op die na-hoërse afstandsmodel aan wat onder meer kwalifikasies in velde soos bestuur, rekeningkunde, regte, onderwys en ander beroepsgerigte studierigtinge insluit. Belangstellendes kan Academia se webwerf by academia.ac.za besoek om die volledige lys programme te sien. Wat super opwindend is, is Academia is gedurig besig om nuwe programme by hierdie lys te voeg.
0: O, dis goeie nuus. Daai is fantasties.
1: Dit is.
0: Maar nou die ding is, daar is nou obviously mense wat nou graag sal wil weet, maar studentelewe, is daar so iets?
1: Ja.
0: So, hoe lyk jou studentelewe ervaring op hierdie model?
1: So, natuurlik is my studentelewe op die na-hoërse afstandsmodel baie anders as tradisionele beeld wat mense van studeer het.
0: Yes.
1: Maar dit is regtig ongelooflik verrykend. Elke dag klasse by kampus by nie, voel ek steeds deel van 'n groter studentegemeenskap. Deur die online klasse, die interaksie met die dosente en gesprekke met mede-dosente, studente bou mens regtig waardevolle verhoudings en ondersteuningsnetwerke aan. Wat ek die meeste geniet is dat ek saam met ander studente leer wat ook werk en verskillende lewenservarings het. So dit bring 'n regtig unieke perspektief na die klas toe. Dit verg dissipline en goeie tydsbestuur soos ek gesê het, maar dit is ook baie belonend. Ek voel nie net dat ek akademies groei nie, maar ook persoonlik. So die model gee my die geleentheid om my studies na te jaag sonder om ander belangrike verantwoordelikhede in my lewe af te skeep.
0: Dit is fantasties. Dit is altyd 'n goeie ding as 'n mens studeer om, jy weet, daai 'n sense of community te hê.
1: En ja, dis
0: presies wat Academia aanbied, soos wat dit vir my klink.
1: Ja.
0: Maar nou vir enige iemand wat nou luister, want ek weet nie wat nie, miskien moet ek maar daai passie wat ook al wat ek jy weet, wou studeer het, maar ek het werk gehad. Ek wil dit nou doen wat Charlotte doen. Waar kan ons luisteraars meer inligting kry oor Academia en ook die na-uurse afstandsmodel?
1: So, Academia bied verskeie inligtingsgeleenthede in September en Oktober aan, wat ek regtig sal aanbeveel dat julle bywoon. Dit is waar luisteraars se kwelvrae beantwoord sal word en hulle kan ook as gerus Academia se webwerf besoek by academia.ac.za onder nuus en gebeure om hulle plek dan te bespreek vir hierdie inligtingsgeleenthede.
0: Dit is fantasties. Charlotte, ek wil net sê baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek weet jy is baie besig, jy het jou werk, jy het jou studies en all that jazz, maar baie dankie vir jou tyd en dat jy ook vir mense, jy weet, ingelig het oor dat, jy weet, dit is moontlik.
1: Baie dankie, is my groot voorreg om hier te kan met julle te gaan gesels het.
0: Lekker dag verder.
1: Dankie.
0: Bye. So daar het jy dit doen vandag nog aansoek vir 'n studie op Academia se na-uurse afstandsmodel by www.academia.ac.za. Studie aansoeke vir 2027 is

0: steeds oop. Rochelle, wat sou jy gaan studeer het?
1: Sjoe. Ek het eindelijk, na die aand het ek vir my verloofde gesê, ek dink ek moes nie drama gaan studeer het nie, ek moes regte gaan swat het.
0: Ooh.
1: Ja, so miskien ietsie dalk in daai lyn. Ek sal moet bietjie kyk op hulle webtuiste wat se programme is spesifiek en presies daarvan na hierse studies.
0: So nee, ek dis wat ek love van akademie. Daar is soveel geleenthede en verskillende opsies vir jou om van te kies. Maar ook dit is ongelukkig tyd vir ons om te sê goodbye aan farewell. Cleo is weer eens hier. Sy is volgende in die studio van 9 tot en met 12.
1: Van my kant af moet jy 'n heerlike donderdag hê. Dis 'n bietjie koud, te drink 'n bietjie ekstra koppie koffie of dalk 'n bietjie tee. Maak dit seker jou tee is lekker warm en ek sien jou môreoggend tussen 6 en 9 en miskien, net miskien, het ek en Wilnay vir jou 'n lekker verrassing vir môre. En wanneer ons môreoggend kom, bring ons vir jou
0: Vrydag.
1: Lekker.
0: Yay.
1: Sien jou môre.
0: Sien vir jou môre.
1: Arrivari.
0: So that's all we have time for today on HFM Breakfast powered by Timbald Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbald has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Red Street, Somerset West, or visit timbaldsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbald Somerset West, your design, our passion. Loving and leaving you with some Jeremy Loops, it's Wolves on Helderberg FM. And with that, remember, be kind and stay weird.
2: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Centre. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website deyongs.co.za. Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Action SA het hofstukke teen die polisiediens by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien oor 'n beweerde polities gedrewe poging om lede van die presidentiële beskermingsdiens te beskerm. 'n Polisieondersoek het die hoof van die diens, Wally Rode en Glolani Rekoto, vrygespreek nadat hulle beskuldig is dat hulle die inbraak by president Cyril Ramaphosa se plaas, Palapala in Limpopo, in 2020 toegesmeer het. Action SA se woordvoerder, Michael Beaumont, sê die ondersoek was 'n bedrogspel.
3: Action SA's case is going to be a two-part process which begins with a Rule 53 application for the missing information as well as a second part that will challenge the rationality of the decision to find the two not guilty and compel the SAPs to conduct a real and credible and transparent process. Action SA is confident of the success of our legal action.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê hy ondersteun die mededingingskommissie se werk om wangedrag in die mark teen te werk, pro-mededingende maatreëls in hoogs gekonsentreerde sektore in te stel en mededingende tegnologiemarkte te bevorder. Die kommissie het die komitee ingelig oor die gevolge van die konstitusionele hof se beslissing oor die voortgesette randmanipuleringssaak waarby 28 banke betrek word. Die komitee se voorsitter, Musi Maimane, sê mededingingskwessies soos oorkonsentrasie en randmanipulering beïnvloed uiteindelik lewenskoste, voorheen benadeelde mense en toegang tot markte en beleggings. Nuus uit die buiteland. Die Australiese minister van buitelandse sake, Penny Wong, is woedend omdat Israel nie 'n strafregtelike aanklag te gaan instel vir die moorde op die Australiese hulpwerker Zami Frankom en haar 6 kollegas van die World Central Kitchen nie. Hulle is in April 2024 dood in 'n Israelse aanval in Gaza. Die Weermag het al sy personeellede vrygespreek. Wong sê die verwydering van 2 offisiere en die blote berisping van 3 is ontoereikende aanspreeklikheid.
4: There are still many unanswered questions. These include why, even if the first strike was a catastrophic error, 2 further strikes followed each 2 minutes apart. We still have not had a satisfactory explanation of why the strike occurred in a humanitarian fire control zone and after high command had directed the brigade commander not to engage the convoy.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,083. Die prys van goud is $4,492.13 per fynons en die prys van Brent olie is $94.33 per vat. En laastens, die hertog en hertogin van Sussex beplan glo om hierdie maand na Brittanje terug te keer, 6 jaar nadat hulle na Amerika verhuis het. Prins Harry en Meghan het Brittanje in 2020 verlaat na hulle van die openbare verhoog teruggetree het, glo weens onder meer poniekoerant indringing, rasisme in Britse instellings, aanlyn tuistering en ingewikkelde familiedinamika. Koning Charles is volgens berigte Sondag die eerste keer ingelig oor die Sussexe se beplande terugkeer. Harry, Meghan en hulle 2 kinders, Archie en Lilibeth, sal in 'n nie koninklike woning buite Londen woon. Hoofstorie hierdie uur, Action SA dien hofstukke in teen die polisie oor die beweerde Palapala toesmeerdery wat senior offisiere vryspreek. Kom ons kyk wat maak die weer môre, bewolkte tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met windspoed tot so 10 km/h. Die temperature lyk so: Kaapstad minimum 13, maksimum 18 grade, in Stellenbosch 9-23, in Grabouw 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 20 en die Helderberg 11 die minimum maksimum 21 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: It is Thursday. It's time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, is donderdag, ons is amper daar, 5 minute na 12, amper by Vrydag, nee, 20 Augustus, ja, 2/3 van Augustus, dan ook daarmee heen. Hoop het gaan so baie goed met jou so op hierdie donderdag, dat jy heerlike oggend gehad het. So wat een lekker muziek vir jou, vir 3 ure lang hier op Helleberg, ons begin met hierdie een van Sisters. Middag sê,

0: Martin Garrix and Khaled with Ocean on Helderberg FM. Voor het gaat Jan Blokhuis en Janie Bay met Sterrebrand. Maroon 5 was daar saam met Zadi, die liedjie se naam What Lovers Do. En ook Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Elke keer as ek die liedjie hoor, dan wil ek dans. Dis nie dat ek nie voel om te dans as ek die liedjie hoor nie, ek is seker jy ook. Maar ek sê, kom ons kyk gou hoe lyk die dinge wat die verkeer betref. Daar is padwerke, is op die R300 suidwaarts. Dis nou pad na die N2 toe op die R300, is daar by die afrit na Heindel Road toe, en daar is die linker skouer, lyk my, wat gesluit is daar. Niks, oe, daar is lyk my bykie padwerke, net na die R44, op die N2, so tussen die R4 Broadway Boulevard, en R300 is daar ook padwerke, so wees my net bewus daarvan. Dis nou ingaande. Niks anderster wat ek sien wat 'n probleem kan wees vir ons padgebruikers nie, maar as jy op iets afkom op die paaie en jy voel dis 'n probleem vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021 100 6936. O, nou sien ek daai padwerke op die N2 ingaande, of liewer uitgaande, is daar by die Engine 1 stop, is daar uitgaande padwerke, so wees maar net bewus daarvan. Is dit nou die Engine? Ja. Engine 1 stop op die N2. Ene en twee is wat deur mekaar raak. So dis ooswaarts, die N2 uitgaande padwerke daar by die Engine 1 stop, wees maar net bewus daarvan. Nog lekker musiek vir jou, een van Hanko net hierna.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: You're listening to Your Daily Date with Christie Hansen on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Lee Cole with Fool on Helderberg FM. Before that, Kid Leroy and Justin Bieber with Stay. We also had Charlie Puth and Meghan Trainor with Marvin Gaye. Ons het 'n berig ontvang van die stad Kaapstad. Se water en sanitasie direktoraat, en dit gaan oor water toevoer wat beïnvloed gaan word. Dit kan dalk die druk beïnvloed by jou, die waterdruk, of die water kan dalk ook afwees vir 'n ruk. Nou, dit affekteer die volgende areas: Steenbras River Mouth, Hoogelbaai, Gordons Bay, Strand, Salouri Spas Village, Makassar, Fergrove, Itemba Labs, Eerste Rivier Oos, en ook areas moontlik tussenin wat geaffekteer kan word. So die waterdruk kan dalk baie laag wees of daar is dalk geen water nie. Dis nou van môre aand 7:00 af tot saterdagoggend 7:00, en dan weer van saterdagoggend 7:00 tot sonoggend 7:00 kan dit dalk die geval wees. So wees maar net bewus daarvan, gebruik maar die water ook spaarsamig, veral gedurende daai tydperke wanneer die druk baie laag is. Dis dan water wat kan afwees of die druk wat laag kan wees. Dis nou Vrydag van 7:00 die aand tot saterdagoggend 7:00, die 21ste tot die 22ste Augustus, dis nou van môre tot saterdag, en dan ook van saterdag aand tot sonoggend weer 7:00 wat die water kan afwees. Maak tog maar seker jy gebruik water spaarsamig.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: If you're keen on DIY, this one is for you. The Pole Yard Helderberg is giving you the chance to win a 1.2-meter lutter bench. Now, if you don't know what a lutter bench is, it's that beautiful, rustic, handcrafted wooden outdoor seat you've always wanted. Perfect for your garden, patio, or entertainment area. Want to see what it looks like? Head over to the Helderberg FM social media pages and check it out. And entering couldn't be easier. Simply WhatsApp us the keyword Pole, your name and surname to 021-100-6936. That's it, you're in the draw. The winner will be announced on Monday, 31 August on Helderberg FM. The Pole Yard, build it better, build it strong.
4: Helderberg FM 93.6.

0: Kelly Crocker, Just Friends on Helderberg FM. Joe Louis before that with Dominic Neal, Better Days. En ons ook geluister na een van Janie by Amper Daar. Maar ons is daar, is twee ure tyd vir die jongste nuus.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die energiereguleerder NERSA het in die eerste kwartaal van die huidige boekjaar 124 opwekkingsaanlegte geregistreer. Dit wek saam 804 megawatt krag op met 'n geraamde beleggingswaarde van 20,18 miljard rand. Fotovoltaïse sonkragtegnologie was die gewildste keuse vir die opwekking van elektrisiteit. NERSA se woordvoerder Charles Glebela sê 63 van die 124 aanlegte is aan munisipale verspreidingsnetwerke verbind en 61 aan Eskom se netwerk.
2: NERSA's approval of 124 new generation facilities supports grid reliability and safety, improves national electricity planning, strengthens South Africa's energy security, and facilitates the transition to a more competitive, renewable-based electricity sector.
0: Die geskorste LP en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is voor die Madlanga-kommissie uitgevra oor die bevestiging van dokumente wat hy beweer onder sy kantoordeur ingeskuif is. Hy sê sommige dokumente lyk of dit in sy handskrif is, maar was nie deel van die oorspronklike leer nie. Adams het ook bevraagteken hoekom die bondel meer papierwerk bevat as wat hy oorhandig het.
3: I'm actually questioning if it was this many documents.
4: If you go to 3501 with an address.
3: This was not in the file.
4: Do you know that address?
3: That is my former Omodis.
4: That's your handwriting?
3: That's my handwriting. This seems a little bit more paperwork here than what I handed over.
0: Die vakbond federasie SAFTU steun ten volle die vakbond FAWU se eis vir 'n loonverhoging van 13% in die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf. Duisende werkers het hierdie week hulle beskermde staking hervat nadat loononderhandelinge op 'n dooie punt uitgeloop het. Die werkgeversvereniging vir die suikervervaardigings- en raffineringsbedryf bied 'n loonverhoging van 5,4% aan. Asife Diani van SAFTU sê werkers moet weer eens opoffer omdat die bedryf ekonomiese uitdagings ervaar.
5: The Federation therefore calls upon the Sugar Manufacturing and Refining Employers Association to return to the negotiating table with a significantly improved mandate that addresses the legitimate concerns of workers. A negotiated settlement remains the preferred outcome, but meaningful negotiations require meaningful movement from employers.
0: Nuus uit die buiteland. Noord-Korea het nog 'n vermeende ballistiese missiel na die see van Japan afgevuur. Suid-Koreaanse en Japaneese owerhede sê die lansering het plaasgevind net dae voor Suid-Korea en Amerika se groot militêre oefeninge wat Pyongyang lank reeds as uitlokkend veroordeel het. Seoul sê die missiel is vanaf die Wonsan gebied gelanseer en het ongeveer 700 km afgelê voordat dit in die see naby die Koreaanse skiereiland geland het. Dit was Noord-Korea se tweede missiellansering in minder as 'n week. Amerika, Suid-Korea en Japan monitor die verwikkelinge noukeurig. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,784. Die prys van goud is $4,485.25 per fynons en die prys van Brent ruolie is $95.20 per vat. Hoofstorie hierdie uur, NERSA gee die groen lig vir 124 opwekkingsaanlegte in die eerste kwartaal van die boekjaar. Soos gebruiklik, kyk ons wat sê die weervoorspelling vir môre. Gedeeltelik bewolkte tot bewolkte dag wat voorspel word vir môre, 'n windspoed van so 10 km/h of 'n maksimum van 10 km/h met Kaapstad minimum 13, maksimum 18 grade, in Stellenbosch 9-23, Grabouw 8-20 en die Helderberg minimum van 11 met 'n maksimum van 21 grade. Van Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
6: 93.6,
1: your community station.

Ek vertrou vir jou met alles hoe jy my laat glo. Ek hoor steeds jou stem wat sê, my liefde is jy.

0: Dis Van West, stuur op Helderberg FM met weer en weer. Ook gehad Lizzo, To Be Loved, Am I Ready? Ook geluister na Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. En Dua Lipa met Training Season. Middag sê vir my Christy, your daily date hier op Helderberg FM aan jou gebring deur Legends Auto en WP Motors tot 3 uur nog vanmiddag. Kom ons kyk gou, lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref, die al die padwerke wat daar was is klaar, lyk het vir my, of dis nie meer aan die gang nie, maar die enigste onbeplande padwerke is nog op die R300 suidwaarts, op pad na die N2 toe, en dit is net verby die Heindel Road afrit, waar daar die padwerke plaasvind. Dis al wat ek vir jou het, daar is baie min op die, aan die gang op die paaie, lyk het vir my op die stadium, geen probleme nie, geen stadig bewegende verkeer, wat ek ook eindelijk kan sien nie, maar waar jy ook al beweeg, en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees van 'n pad gebruikers, laat weet ons, dan kan ons allemaal waarsku, stuur vir ons een WhatsApp na 021-100-6936.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.

0: Tasha Baxter, Fade to Black on Helderberg FM. Before that, Carlet with Better. Nou, ons het 'n berig ontvang van die City, die Stad Kaapstad se Water en Sanitasie Direktoraat oor waterwerke wat hulle gaan doen en toetse wat hulle gaan doen, lekke wat hulle gaan regmaak ensovoorts ensovoorts. Wat gaan beteken dat die waterdruk dalk baie laag gaan wees of dat daar geen water gaan wees nie. Nou, die areas wat geaffekteer word is die volgende plekke: Steenbras River Mouth, Kugelbaai, Gordons Bay, Strand, Salouris Pas Village, Makassar, Fairgrove, Itemba Labs, Eerste River East, en ook al die areas tussenin kan dalk geaffekteer word. Dis nou van môre middag of môre aand 7:00 tot saterdagoggend 7:00 en dan weer saterdag aand 7:00 tot sonoggend 7:00 wat hierdie werke gaan plaasvind en die toetsing in die pype herstel gaan word, die waterpype. Hulle vra tog dat jy water spaarsame gaan gebruik deur hierdie tye en maar seker te maak dat jy wel 'n bietjie ekstra water vir jou getap het of het ergens in 'n drom wat jy dan kan gebruik indien dit nodig sou wees. Dis dan die waterprobleme môre en môre aand en oormôre aand hier in ons area.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.
2: Was the knight in shining armor in your movie?

0: Lekker ene van Robbie Williams, rock DJ hier op Helderberg FM. Ook ga John Bellion, sy all-time low. 22 minute voordat ons by 3 uur kom. Ons is bezig met jou daily date. Amper kies tyd om oor te gee aan Jan Willem. Ons gaan vir hom in die atelier kry net hierna. En hoor, wat kan jy verwag vanmiddag als tussen 3 en 6 die afternoon drive hier op Helderberg FM. But, by die... Waar is hy nou? Dan verdwijn alles net as die mens die ding soek net. Daar is hy nou terug. By DSND bied hulle veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeoorde Altena, Amethyst en Serenitas bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om thuis te voel.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.

0: by Liam Kova on Helderberg FM. Christiansen met jou daily date voor dit elke weeksdag tussen 12 en 3 en hy is môre weer terug. But good afternoon, it's time for the afternoon drive for right now on Helderberg FM. Power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 'n swak steenstruktuur het die gebouinstorting in Normandy veroorsaak. En die bestuurder van 'n tankwa word gered terwyl die N3 gesluit bly. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Ondersoeke na die noodlottige gebouinstorting in Normandy, Johannesburg, het bevind balke en klomme wat die betrokke betonblaaie gesteen het, was nie sterk genoeg vir die bykomende las nie. 9 werkers is dood en 6 beseer, toe 'n deel van die tweede verdieping vroeër van die jaar ingetuimel het. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoekbeamptes het kommer uitgespreek oor boupermitte en gesondheids- en veiligheidsaanstellings.
2: The investigation identified serious concerns about the professional engineering arrangements associated with the development. These included the involvement of an engineer who had been previously deregistered by the Engineering Council of South Africa. These professional matters have been recommended for further investigation to the Engineering Council of South Africa.
0: Die geskorste parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het toegegee dat die afgetrede generaal-majoor van die polisie, Andre Lincoln, hom moontlik mislei het oor inligting rakende misdaad intelligensie. Hy het aan die Madlanga-kommissie gesê hy het Lincoln geglo vanweë sy uitgebreide kennis van die polisiediens en die misdaadwêreld. Adams het moontlike waninligting aanvaar nadat kommissaris Sessie Beloyi en voorsitter Mjuseli Madlanga bewyse voorgelê het.
3: When General Lincoln, and if he did, say to you, your docket has disappeared, he was misinforming you, would you be prepared to accept that? He's not here to explain himself.
4: Or you are not telling us the truth about him having told you this at all.
5: I'm going to grudgingly accept that my friend may have been wrong.
0: Die N3 naby Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal bly gesluit nadat 'n dieseltankwa vanoggend gebots en aan die brand geslaan het. Die bestuurder is gered. Die voorval het op die noordwaartse rybaan gebeur, maar die voertuig het die middelman oorgesteek en aan die suidelike kant tot stilstand gekom. Brandstof het uitgelek en noodspanne het die gebied beveilig. Die N3 is gesluit voor die Peter Brown Rylaan afrit in die rigting van Durban. Verkeersowerhede het motoriste aangeraai om die gebied te vermy en intussen die ompad by die Sedara-wisselaar te gebruik. Die batebestuursmaatskappy Westbrook het meer as 750 miljoen rand belê in 3 Suid-Afrikaanse stigtersgeleide en familieondernemings. Die beleggings behels 'n toerusting verhuuringsmaatskappy, 'n verspreider en kleinhandelaar in familiebesit en 'n Wes-Kaapse nywerheids eiendomsbeleggingsgroep. Westbrook sê die vennootskappe sal organiese en verkrygingsgroei steun, terwyl stigters en bestuursspanne noemenswaardige eienaarskap en betrokkenheid behou. Die maatskappy sê verbeterde handelsvooruitsigte en politieke bestendigheid moedig ondernemings aan om uitbreiding en opvolgbeplanning na te streef. In rugbynuus, die All Blacks hoofafrigter Dave Rennie het 'n baie sterk groep aangewys om die Springbokke Saterdag op Ellis Park te pak. Kaptein Adi Sevilla keer terug saam met die ster regtervleuel Will Jordan en die skrimskakel Cam Roygaard, wat almal hulle eerste verskeidings op toer maak. Damien McKenzie keer ook terug van 'n besering om op heel agter uit te draf. Die linkervleuel Anton Segner en losvoorspeler Josh Moorby is ook gereed om Suid-Afrika die eerste keer te pak in die lang verwagte openingstoets van Rugby's Greatest Rivalry. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $71,868. Die prys van goud is $4,487.53 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $95.58 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, swak steenstrukture het die gebouinstorting in Normandie veroorsaak. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
6: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
7: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Nog 'n bewolkte dag wat môre voorspel word vir die strand. Somers het Wes en Gordons Bay 'n maksimum van 22, 'n minimum van 10. Grabouw 20.8, Stellenbosch 23.9. Kaapstad 'n sonnige dag met 'n maksimum van 18, 'n minimum van 12.
7: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
6: 93.6.
1: Your community station. Here

0: Mendes, Heart of Gold on Helderberg FM 93.6. 11 minute na 3, as jy nou net ingeskakel het, saam met my, ek is Jan Willem. Welkom op die Subaru Afternoon Drive. Ek en jy keer lekker saam tot en met so voor 6 uur se kant. En nou, dit is donderdagmiddag. Dit beteken ons hele paar dinge op pad na jou kante toe vanmiddag. Ek hoop jy is so opgewonde soos ek. Because I'm gonna make you a winner in the next week with Prime Wagyu Strand, where you could be the potential winner of R1,000 voucher. Dit om jouself te gaan geniet by Prime Wagyu Strand. Jy gaan definitief 'n hele paar dingetjies kan koop en kan geniet met daai voucher. As jy 'n groot Wagyu fan is, let me know. Reach out to that WhatsApp line 021-100-6936. Today, for Drop the Cut and for your chance to win that R1,000 voucher. We're going to be focusing on a specific artist and a specific lady since it's Women's Month, but I'm not going to reveal everything as of yet. Bly ingeskakel tot so 'n bietjie later wanneer ek jou gaan sê presies wie ons vandag gaan bespreek en hanteer op Drop the Cut en na wie se musiek ons gaan luister so 'n bietjie later. Ook so 'n bietjie later Manio Eco School in die mix 20 minute voor 5 en soos altyd net na 5 jou kans om my uit te daag met Name That Jam. Propvol middag op die Subaru Afternoon Drive. Ek hoop jou safety belt is aan en dat jy reg is vir die lekker adventure en journey wat voorlê.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as Enchem, so pas 'n Unicare 24-uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende Enchem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Here
3: for you.

It's Zara Larsson with Midnight Sun on Helderberg FM. 11 minutes net na 4 hierdie is jou Subaru afternoon drive waar jy nou die kans staan om moontlik in die prysstrekking te kom vir 'n R1000 voucher na Prime Wagyu Strand wat volgende week donderdag net hier aangekondig word op die Subaru afternoon drive. Nou laat weet my so 'n bietjie wat is jou gunsteling Madonna song? Dit is Vroue Maand. So ons celebrate so 'n bietjie die vroue en die vroue stemme. Laat weet my daar op die WhatsApp lyn 0211106936. Kyk, dit kan in jou gunsteling Madonna song wees of die beste Madonna song. Ek weet nie wat die verskil tussen daai twee is nie, maar praat met my. Ek sien ons al reeds 'n hele paar WhatsApps wat deurgekom het, 'n hele paar versoeke. You are riding that Wagyu wave with that steak sizzling, wine pouring and vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 Rand. The Wagyu Wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Nou, elke keer as ek aan Madonna dink, dink ek aan die volgende song.

ene wat hier gekom het, het nog 'n voorstel van Madeleine. Sy sê, Jan Willem, goeie dag, een van my all-time favorites is Papa Don't Preach. Okay, I forgot about this one, almost did. Ondou, bly ingeskakel net so bietjie later, 20 minute voor 5, verwelkom ons ook weer Mandior Eco School met ons in die atelier Hardie Basson, en as jy dalk 'n paar vrae het van jouself, laat my weet, stuur hulle deur op jouselfde WhatsApp lyn. Hier is ons Lia, met dieselfde bly, oor die volgende 7 minute is dit tyd vir jou nuus hooftrekke.

0: Chapel Roan Pink Pony Club op Helderberg FM 93.6, so 21 minute voor 5. Goeiemiddag en welkom, het is weer eens tyd vir ons om op te vang met Mind Your Eco School. And this program is proudly brought to you by Jowett's Properties Helderberg. Whether you are looking to buy, sell, rent, manage or own, give them a call on 021-853-4922 or visit their website at www.jowets.co.za today. Jowets Properties, connecting people to home. Terug in die atelier, dis Hardie Basson. Goeiemiddag Hardie, welkom terug.
1: Hallo Jan Willem, ek moet eerlik sê terug in die atelier is Jan Willem. Want Jan Willem het 'n bietjie rondgeloop, maar nou ja, baie welkom.
0: Dankie.
1: Ja, nee, ons het ons doen maar ons ding en ons is besig en lyk my dit wil reën en dan wil dit nie reën nie. Ons hoop maar net dit reën. Jan Willem, ja, dankie. Ons gaan vandag so 'n bietjie oorsigtelik gesels hierdie tyd van die jaar. Is dit die jaar of is dit die tyd wat almal hulle bloetjies wil vestig vir volgende jaar?
0: Yes.
1: So die meeste ouers is nou al in die proses om te kyk waartoe gaan ons kinders en watter hoërskool gaan ons kinders na toe, watter laerskool gaan ons kinders na toe, wat maak ons met ons kinders voor skool, is die plek in die omgewing waar hulle kan inpas? En ja, so is dit hierdie tyd van die jaar wat almal nou aansoek doen. So op die 2 September, dis 'n woensdag, ag ja, die 2 September is 'n woensdag dink ek. Ja, dan het ons 'n oop dag by Mondior.
0: Yes.
1: Dis die tweede net, dis reg, ja, dis 'n woensdag. En dan het ons natuurlik al ons voornemende ouers en ons huidige ouers wat by ons kom kuier en kom kyk hoe gaan dit by ons op Mondior Eco School en wat bied ons aan. So, as jy jou weg oop sien om vir ons te kom kuier op die 2 September, daar's 'n tydskedules wanneer jy kan kom besoek aflê, gaan dood eenvoudig na info@mondioecoschool.co.za or you can phone 021-858-1300 or you can go to www.meschool.co.za and there is a whole ad of open day and what times you then can book to visit our schools. The Echo Buddies in the primary school of skills, their visit is from 8 till 1830 and then the high school is from 1630 to 1830. So book your appointment and come and visit us so that we can take you through the school and can show you exactly sure. what we stand for. Now, when you come to Mondia, there's a lot of information that you're going to receive. Now, one of the first questions you're going to ask is, how does Mondia Eco School fit into the curriculum of South Africa? Now, Mondia Eco School follows the Western Cape Education Department WCED curriculum and is Umilazi accredited. We offer 4 learning pathways. Eco Buddies, which is for the small ones, from 3 months up till the age of 4 or 5. Primary school, secondary school, and then the school of skills. Now, what makes us a little bit different? And we're going to spend a little bit of time today on the different streams or the pathways and as well what makes us different. Our educator to learner ratio is approximately 1 to 16. And that allows us to provide individual attention and meaningful support, helping every learner realize their full potential in a nurturing environment. En Jan Willem, dit is so belangrik, jy weet. Ons het al oor gepraat, dit is gans onmoontlik om effektief onderrig te gee vir leerlinge van 34, 35, 36 in die klas. En juist daarom het ons 'n holistiese benadering waar ons glo dat elke individu moet individuele aandag kry en ons hele DNA is saamgestel om soveel as moontlik exposure aan elke leerling te gee op akademiese vlak, maar ook op 'n emosionele vlak. Sit on a beautiful farm in Somerset West, our learners experience firsthand what it means to live our motto where education meets nature. Through our partnership with Nature Connect and our commitment to education for sustainable development, we strive to cultivate environmental responsible citizens who are equipped for the future. When visiting us, you will get a clear understanding of our values, our educational model, and the opportunities available to learners who may benefit from a unique learning environment. And dit is juist waarop ons streef. Ons is op 'n plaasomgewing, ons soos ek nou net gesê het, ons is ingeskakel by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement in terme van natuuromgewing, natuurbewaring. So. En juist daarom het ons 'n juffrou Reet Skoenby wat baie passionate is om vir die woord, Engelse woord te gebruik. Passievol is oor die natuur en die program, en daar is die hele natuurprogram, ons het al met haar gepraat. As ek nou kyk na September, bijvoorbeeld, September is daar National Arbor Day, dan het die leerlinge is hulle bezig daarmee, daar is Casual Day, daar is International Literacy Day, there's Eco Lessons in Term 3, International Coastal Cleanup Days, which are involved in International Day of Peace, World Environmental Day, World Tourism Day, en al hierdie dae word dan ingevleg in die leerlinge se daaglikse klasse wat hulle het. Yes. So hulle doen projekte rondom die natuur, en ons is op 'n plaas, oh, daar is perde, daar is diere, daar is eende, daar is hoenders, en ek weet Rochelle wag nog vir haar koei, maar dit is op pad. Dit is waarmee ons ons besig hou, en baie keer sal ouf jou vrou, jy weet, ou gaan sit en dink jy by jouself, baie van die maatskappye in plekke het missies en visies, en word dit regtig waar deur gevoer. Nou, at Mondia, our vision is we foster a safe environment where all individuals are encouraged, empowered, and equipped to realize their fullest potential as reflective, empathetic, and proactive members of society. We produce learners who are active and engaged in the community, reflected and open-minded, comfortable and critical readers in languages and mathematics, committed to social justice and sustainability, emotionally intelligent, realistic, empathetic, caring and tolerant. En elkeen van daai woorde is nie net woorde nie, dit is wat ons deur programme soos die Keller program waar ons dit gebruik om leerlinge se emosionele intelligensie te verbeter, waar ons moet hulle werk rondom konflikhantering, interpersoonlike gedragsvaardighede, jy weet die typiese ding van 'n 11, 12-jarige dogter wat nie meer in die cool gedeelte van die klas is nie, hoe hanteer sy dit, die seun wat die rugby kaptein is, of die cricket of die sokker kaptein is, hoe hanteer hy dit, hoe bly hy humble, as jy verloor, hoe hanteer jy dit, as jy wen, hoe hanteer jy dit, jy weet so al hierdie goeders is goed waarop ons fokus, en waarop ons werk, in 'n plaaslike omgewing met klein klassies, klassies waar ons probeer om individuele aandag aan ons leerders te gee.
0: As jy dalk nog so paar vragies het, laat ons weet, 0211106936, ons het toe gepraat oor die open dag, jy kan ook gaan kyk op meschool.co.za en die pop-up gaan somme heel eerste by jou uitkom. Ons vat so vinnige muziekbreek en dan is ons terug net hierna.

0: All right, let's find out if you know what I'm talking about. I got a WhatsApp here. This one is from Marty. En sy sê, hi Mika, dis Afrikaans en dis Brendan Piper, maar ek weet net nie watter een van sy liedjies dit is nie. Ag, dis okay Marty. Okay, ons hoor gou die voice note.
1: Hallo Mika, hey, dis Marilyn hier. Mika, flip it in reverse. Bietjie moeilik vanaand.
0: Okay.
1: Wat ek wel kan sê is, dit is 'n man. Dit is Afrikaans. Dalk Rian Benardi, nie seker nie. Marianne, jy kan maar vanaand se wen kry. Dankie.
0: I love how Marilyn just throws it out there, you know. Here's the answer, but I'm not sure, but it's fine. Nee, dit is nie Rian Benardi nie. In fact, Marty, 50% vir jou, dit is Brendan Piper se nuwe song Troumateriaal. Van die Troumateriaal. Hy het onlangs 'n Sama toekenning gekry vir hierdie song.